0: Rádio Jich Cymbálka. Kiosko 91,8 FM.
1: Hoj, hoj, hoj, hoj, zelené oreši.
2: Hoj, hoj, hoj, hoj, zelené oreši.
1: Domy moje srdce.